lórí sá. Gbogbo ti a dáni lóró tọ́jú pamọ́ sí ara rẹ̀. Gbogbo ti a dáni lóró tọ́jú pamọ́ sí omi àtẹ̀jẹ̀ rẹ̀.